0: Ya Matanz, merhaba Hanis telefon.
1: Ho, ne kachuba?
2: Siyami man, ne kastole.
3: Hay bafowe, tunga tola nele.
0: Hay bo, yini kakasa kanje, ne kakumpo.